0: Un jour, près de 9300 cas signalés par plus de 130 établissements de santé dans l'enclave palestinienne, majoritairement des enfants concernés, plus de la moitié des cas, se concentrent dans le gouvernorat de Khan Younes. La maladie progresse dans des camps surpeuplés, les familles vivent sous la canicule, sous l'été, dans des tentes, elles disposent de bien peu d'eau, les installations sanitaires sont totalement dégradés, la chaleur favorise aussi la propagation des infections. Les médecins du complexe Nasser disent recevoir chaque jour des dizaines et des dizaines de patients. Ils expliquent que l'isolement des maladies est presque impossible, ce qui explique aujourd'hui l'épidémie de cette varicelle très contagieuse qui peut se transmettre avant même l'apparition de l'éruption cutanée dans les camps. Un enfant malade reste souvent au contact de toute sa famille. Les parents ne disposent pas d'un espace ou de médicaments suffisants, en tout cas de conditions adaptées pour éviter la contamination. Cette épidémie s'ajoute à une hausse plus générale des maladies de peau. Des milliers de cas sont signalés chaque semaine. Les autorités sanitaires à Gaza relient cette situation à la promiscuité entre les gens, le manque d'hygiène, notamment causé par l'absence d'eau potable, par la non-gestion des eaux usées et par la présence de déchets là où vivent les gens, puisque déchets égale rongeurs égale parasites. Dans le même temps, la pénurie de médicaments devient critique. Des traitements chimiothérapiques sont épuisés. Plusieurs protocoles contre le cancer du sein, du côlon et également des maladies du système digestif. Eh bien, aujourd'hui, tous ces protocoles de santé ne peuvent plus être menés à terme puisqu'il n'y a plus de médicaments. Et dehors, dans les camps de réfugiés, les épidémies sont au grand galop.
1: Pour l'Europe aujourd'hui,
2: Matin Info, des chroniques, des invités et des revues de presse.
3: Ce matin, ce chiffre
4: prudentise les échanges commerciaux.
2: Matin Info, 6h30, 9h, suivez l'actualité en temps réel.
5: 6h47 sur Média, l'heure de retrouver la deuxième partie de l'émission agricole.
6: يوميات الفلاح. وصل بنا كلام على المحاربة ضد القمله ديال شجر الحواميد باش ندويو شويه على الشروط اللي خاص توفر في هاد المداويه والمحاربة ضد هاد القمله باش تكون ناجحه وما يكونش الفلاح ملزوم يعاودها مره ثانيه من بعد. فيما يخص اختيار الدواء غادي نتكلموا عليه غدا ان شاء الله. اما فيما يخص الماكينه ولا البوطه خاصه يكون عندها الضغط الكافي في البومبه ديالها ما بين 20 حتى 30 ولا 40 كيلو باش يكون الرش مجهد شويه يدخل الدواء بقوه كبيره للداخل ديال الشجره ولتحت ديال العرش والورق. خاص هكذلك يكونوا عندها الرشاشات مسرحين ومجهدين باش يخرجوا الدواء بسرعه وفي القوه اللي تكلمنا عليها بلا ما يكون الخدام خاصو يتعطل بزاف في كل شجرة لأن كل شجرة خاصها يوصل لها تقريبا ما بين 20 حتى 30 ولا 40 لتر ديال الدواء مخلط مع الماء وهذا الشيء باش تغسل الشجرة كلها صح ما يتمكن حتى تولي تتقطر. لكن بالطبع هذا العدد ديال الماء وديال الدواء اللي خاصو يوصل لكل شجرة تيختلف حسب الكبر ديال كل شجرة وحسب التكاثر ديال القملة فيها. وبما أن أحسن محل تتخبع فيه القملة في الشجرة هما العراش الفوقانيين ديالها أحسن ماكينة هي اللي عندها ثلاثة ديال الرشاشات وحدة منهم تيمكن الخدام يرش بها من فوق البوطة العراش الفوقانيين ديال الشجرة.
7: مازال ما شريتي دارك؟ كل مرة كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في المدينة أو البادية. إيه يمكن لك تشري دارك في البادية حتى هي، ونزيدك عروض تفضيلية بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين أولا؟ إيوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لأقرب وكالة بنكية أو اتصلوا بنا على 64 64 أو تزوروا موقعنا sur le www.creditagricole.ma.
8: نصيحة اليوم
6: الإخوان اللي دايرين البحيرة على السقاب لا شك أنهم تيلاحظوا أن البحيرة ديالهم تتبدا تعطش في ساعة في هاد الأيام بسبب الشم الشرقي اللي تيصوت في هاد الوقت ومسألة الطلب ديالها من الماء والزيادة من السقا دائما تنتكلم عليه بالنسبة لا للشجر ولا للذرة والبحيرة بحالها بحالهم. واليوم بغيت نأكد على واحد القضية.

0: taper les Espagnols. C'est la fin de ce flash. Belle journée à l'écoute de Midi 1.
1: Midi 1, Yaoundé, 96.2, Bamako, 100.3.
2: Cet été, nos programmes continuent et prennent un air de vacances. Des coups de cœur, des fusions inédites et des nouveautés, laissez-vous surprendre par des rencontres musicales improbables. On fusionne avec Amna du lundi au vendredi à partir de 17h sur Midi 1.
3: مع عروض ويفي اتصالات المغرب تستمتع في دارك بكونيكسيون قوية سريعة ومستقرة. عيش ستريمينج بلا انقطاع، الماتشات بحلف التيران والبارتاج مع العائلة بلا حدود. استفدوا من عروض ويفي فيبغ وبوكس 5 جي عالي السرعة ابتداء من 400 درهم الشهر. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.